listan, damen med tina, båda de kina, det vi tar. Alle med listan, båda de kina, det vi tar. Se för gansa, höger och gansa, det går kvälla, det kan vi lär. Alle med listan, damen med tina, båda de kina, det vi tar.